0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačer Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

Herz i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam

0: trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina i nije magija.
0: Osjećam se kao...

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.
2: Idemo!
3: Ljubav pojačaj,

0: veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala i